0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, qayra şo.
2: Emeliyatin bavka ola milyon û siyasat bihene. Kın xestexane hukme ziş.
0: Yek tedayî bokdim, 150 zelî sen.
3: Nexweşxane, teler, emale hîdî taybet zor zor bua.
4: من بانی ل خستخانه بوم هیچ یک نبود و رقی بود نیستیم که برو بود دروا بالام اصحاتم بپره هموش دکه
5: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی سیب زیشکی